zagrcavanje tvar, gde se integrira poširoka sistema za dekarbonizacija. Vedena je eksploatacija 160 MW časova baterije i instalacija za stabiliziranje na proizvodstvu to i kompensiranje na kolebanjata pri vazobnovljanih istočnici, като завършването се очаква в средата на 2026 година.